کنم دارم فاگی به نور کنم دارم ولی شما هر دوی یه دست که با دارم حیشه کرد را سلام